0: اكتر زياده.
1: والله اللي يشوفك كده ما يشوفكش امبارح وانت مبوس في الاسم.
2: وانا كده اول ما بشوف ليلى مبسوطه وبتلعب كل حاجه بتبقى حلوه.
3: طب كده
2: ليلى دي اهم حاجه في حياتي، ما عنديش غيرها اصلا.